0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
1: Ready to experience something new? All Trails helps you find your next hike. Whether you're looking for something nearby or planning a trip, read reviews from real people like you to choose your trail and know what to expect. You can also download the map in case service gets spotty. Plan and experience your next hike with All Trails, the app for exploring the outdoors. Download it today and find your outside.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Desde que tenemos AT&T Fiber Internet en casa, la conexión es tan rápida que aguanta streaming, juegos online y las videollamadas con los primos.
6: Pero ahora los amigos de los niños se quedan más en casa que mis suegros.
5: ¡Adrián, Damián, Fabián! ¡Pasen! Lucas, ¿qué tal el fútbol? ¿Quieres ver el partido?
6: Lo tengo streaming afuera.
5: Sofía, Lucía, María...
6: ¿Otro trabajo en grupo? Camila, ahora sí tenemos un ring light y un tripié. No te olvides de etiquetar la casa con el internet más rápido. Amor, vamos a necesitar más snacks.
7: ¡Corre la voz con tus vecinos! AT&T Fiber ya está aquí. El internet súper rápido, ahora disponible en tu vecindario. Conoce más en att.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
8: En Family Dollar... Sabemos que la vida no nos espera. Es ruidosa cuando necesitas silencio. Con imprevistos cuando ya tenías tu plan. Desordenada cuando acabas de recogerlo todo. Los apuros vividos se beben en las historias que se contarán por años. Y estamos aquí para los momentos cotidianos y los importantes. Porque una vida llena es una vida plena. Y así nos gusta vivirla. Family Dollar. En todas contigo.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Óyeme, no te compliques la vida. Si necesitas un seguro o bajar el costo actual, solo hay un lugar. Univista Insurance Orlando, 407-329-2027. Marca ahora y ahorra 407-329-2027. Tu agencia para todos tus seguros.
11: El nuevo Sol 95. Escucha cómo y de dónde quieras. Por cualquier bocinita.
12: Alexa.
13: Estás escuchando el Sol 95.3.
11: El despelote.
14: El nuevo Sol
11: 95.
14: Orlando.

0: tu oficina, imagínate que les vamos a pagar el almuerzo en el nuevo sueldo 95 para sacarte de la pelambrera de paso a ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra equipo ahora mismo al 43902. Textea equipo al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio. El nuevo sueldo 95 y Paradise Latin Grill te resuelven en este verano.
1: El despelote, el tránsito.
2: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. A esta hora se reporta carril bloqueado debido a un vehículo averiado en la Westside Boulevard y la Monaco Boulevard. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más. Para el tránsito, DJ Body Boy.
3: Se enciende el party.
4: Cada tarde,
5: lunes a viernes,
4: a las 3.
3: Con Nino Davis.
4: Con más premios.
3: Y diversión.
4: En el nuevo Sol 95.
6: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
7: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now, you can go beyond imaging with 80-plus blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
8: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
9: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
8: ¿Lo que puedas hacer hoy?
9: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
8: ¿Qué?
9: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
8: Ay, no, a este me lo cambiaron.
10: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
11: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
12: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
13: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padece de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan a tiempo, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 689-232-2045 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 689-232-2045 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 689-232-2045.
14: ¿Tu seguro de auto te cuesta un ojo de la cara? Cámbiate a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50%. Miles confían en nosotros por nuestra cobertura confiable y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
15: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
16: Buen día.
15: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
17: Bienvenido a One Park Financial.
15: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
5: Cada caso es único.
16: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi.
5: Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central.
16: MartínezManglardi.com. 1-888-DERECHO.
18: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
19: WPYOFM HD1 Maitland, Orlando.
20: Una estación de Raúl Alarcón.
21: El nuevo Sol 95.
22: Celebrando que somos número uno en Orlando.
23: Rocky Burbu y Giga es a las 5 de la mañana.
24: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 95.
25: Reproduciendo el Sol 95.3.

0: peor clásico que puede haber.
1: Bienvenida, mami, gracias por la sintonía. Lizeth, ¿de dónde me llamas?
0: De aquí, de Virginia, Lisburg.
1: Virginia en la casa, mi gente de Virginia, gracias por la sintonía al DMV. ¿A quién quiere saludar, mi amor?
0: A todos los oyentes, y es muy buena tu emisora, de verdad. Es lo mejor que puede uno escuchar en el día.
1: ¡Qué belleza! Gracias por eso, mi amor. Aquí estoy a la orden, siempre para servirte. Gracias, Lizeth. ¿Tienes alguna persona en especial que quieres saludar, decirle algo bonito?
0: No, nada. Solamente quería saludarte. Eso es todo. Porque también belleza. Soy de Cali.
1: Mira, ve, oís. ¡Uy!
0: ¡Mira!
1: ¡Qué rico! ¡Chontaduro maduro, baby!
0: ¡Sí, con miel!
1: ¡Qué belleza, mami! Gracias por la sintonía, Lizeth de Virginia. Quédate en línea y espero verte pronto. Me dices para cuál evento te puedo invitar. Hablando de Cali, vamos a hacer un concierto de salsa. Coming soon, get ready, ya tú sabes. Tenemos varios conciertos. Tú sabes que estamos en verano, lo cogemos con Take It Easy, pero lo cogemos, que es lo importante. Pero estamos ya preparando los próximos conciertos, si Dios quiere. Estamos preparando todos esos conciertos. Viene un concierto tropical, viene un concierto de pop, viene un concierto de reggaetón, dembow, viene un concierto de reparto. Bueno, tenemos de todo aquí, tú sabes. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Ya regreso y voy a anunciar el ganador de IG, el que más comente en el último post para ver a Shakira mañana en concierto. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
2: El Mezclú, Alex Sensation, en el nuevo Sol 95.
3: Llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Oye, están regalando 4 días para 2 personas para Punta Cana o Puerto Rico. ¿En qué país se encuentra la famosa Torre Eiffel? Si la sabes, tienes que testear ahora mismo al 96551 y te vas de vacaciones. 4 días de sol, playa, arena, relax, todo incluido, hotel, pasajes aéreos. Pero primero tienes que dejarme saber en qué país se encuentra la famosa Torre Eiffel. Si ya lo sabes, testéala ahora mismo al 96551 y te vas para Punta Cana o Puerto Rico. ¿En qué país se encuentra la famosa Torre Eiffel? Si ya lo sabes, testéala ahora mismo al 96551. 4 días de sol, playa. Hoy unas vacaciones que tú te mereces. Pero primero testea la contestación al 96551. Una promoción pagada. SBS no está afiliada o responsable de dicha oferta. Aplica restricciones.
4: Recently, our company softball team lost a big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
10: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Un seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.
13: Choose your wild this summer at Busch Gardens Tampa Bay. Get closer than ever at our largest, most immersive animal habitat, the all-new Lion and Hyena Ridge, opening soon. Delight in high-energy indoor shows and cooling water rides. And stay later for summer nights with Coasters After Dark and an all-new drone and fireworks spectacular on select dates now through August 9th. Go wild this summer at Busch Gardens. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
14: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
15: Buen día.
14: Un cliente, se suman dos. Un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
16: Bienvenido a One Park Financial.
14: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
17: ¡Hey, hey! ¿Sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T. Conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
2: Alex Sensation, en el nuevo Sol 95.

0: cambiaron.
1: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
2: Hey, hey, ¿sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T, conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo. Sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
3: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad de Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
4: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
3: ¿Por qué Vivint?
4: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
3: ¿Qué ofertas tienen?
4: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
3: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Greenway Kia tiene tres convenientes ubicaciones en toda la Florida Central, lo que significa tres veces más inventario para que elijas. Compra entre más de 1,000 Kia nuevos.